studio fram mot 10 också den morgon här. I morgon så börjar landskytterstävne på Lesja och hit är det många som ska farte för att pröva och hävda sig i skytting. Vi ska prata med Jan Marius Nygård Hagen ifrån Elverum som egentligen har lite av en historia. Startade med skytting för bara någon få månader sedan men har allerede presterat att skjuta fullt hus 350 poäng. Vi tar praten i löpet av den kommande halva timmen efter bland annat Dido och Thank You.

0: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis vi skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning, vi har helt nypussade duscher i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
1: Det stemmer, så vi har barnebasseng til de allra minste også, så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza, så jeg tror det alt for enhver smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. så det, den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd, så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig i form, så kan man träna, vill man ha det göj, så brukar man tid i våra bassänger, så det är något för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi helt nyepussede dusjer I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammans gjør jo at det treffer familie veldig godt.
0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
1: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badelandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna och så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är nog för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: När sola stiger rund och gula farger åsens topp.
1: Ja, då inviterar vi till nära sommarsupplevelser på Prøysenhuset. Här kan du fylla en hel sommarsdag med morgonskaffe vid Prøysenstua, barneteater, cirkus Mikkelikski, ponnyridning, görgoda fristelser I café Juli och mycket mer. Små och stora är välkomna till sommar I Prøysen hård dag från 29 juni till 2 august. Ja, du känner du va?
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.